rei nei pahaite arupura heitan lebe sen gotu. Sapu are inte mo hama no handa direbei. Pyhare pytere henduha ora ku musikapu. Ere mikena oi komi bae kuese mo akanundu.